Mnogo više nego ranije se ovoga puta vrlo brzo u delu javnosti prešlo na diskusiju o tome koliko su doseljenici krivi za loše rezultate na testovima, odnosno da li je migracija, eto i na opštem testu znanja, uticala na loš prosek nemačke dece, odnosno da li su, tako reći čisto nemačka deca, zapravo mnogo uspešnije rešavala zadatke od, da tako kažemo, migrantskih đaka.

0: jesen je i rodna godina. Na sve strane po selima peče se rakija, pije i nazdravlja.
1: Ajde, nemoj da zabušavamo.
2: Dobro je, hvala.
1: Bili nešto?
2: Ovo lično, znači, od one male sve prtine.
1: Kad ste bili to?
2: Pre jedno sat vremena. Pre sat vremena. Ovo sam dobro, mislim, radi.
3: Kad ste bili, po neko 200
2: kapića? A nije